0: Amy Winehouse con Back to Black. Ми земна Сирка Трехтер, ви сукцес одєдіне НСЧБ, ампі бішін сквінта, бо кігер тедя, а він тутіне до муса преште цінскінс нянк квінта. А що ізі магарі е ел спорт, пр екземпл, да се нуда, ми рейна на пау, чай ке спече тот квеште сера. Кампіонадис Європейкс, айде актуалмент тот ке шула, бігу зесес кунус, ал микрофон Анна Селіна Квінтер, біала сера.
1: Alla Saira.